Quiz est homo. Qui non re. Red batle si. Si si vi. De. Red in. Tanto supplici homo.